0: u pinya-pinya gone kako kasi ku chetela alibiyu hi misawal mukati sakwa.
1: Maulidi Tumengo Chilikuku. Chijikile, jaa, chijeka. Zatu kameza kuheta chijeka, kureka pimeshi. Tolu watenya mwuhi, ama atamako sigiranga kukanza hase na ona ambi msawa ya yumile. Si.
0: La Palm Grove ya mu imeleli wa mutluu itingalu. Kukari kutirisiwa kusuwa nika 2 milioni wa marandi maliati kweni ya joni kasi kushawati saa kwa leti tichetelu wa kuamisava.
2: Rafael Finia Shurungu. Hikuvona kahina kavatiri wala hapa Mungrove. Ama stansi ya mangwanyani lawa manga kumiwa hilipsi. Hatsemba soku maa hini tiru wawona wakutira. Maelani nile soku alezo manga tirisa zona masikunza aku. Ya haa simama nukweni hii projete hii protegere andaula hina la paula siku nisiku.
0: Kula ula ka vatireli wala ha Palm Grove zwingwe nila ha wagaya apraida barra dorupeni genyamban la matia bimbi makariku magingli musela mimiti yata rulelo.
3: Akata gonzu, tarelela lumu nyambana tikhaya ta vanhu va hombi va tsemarisa ku zwigonzu leswi zwa vanhu va hombi akurelela loko kumahiwa hikwalaha ka ku nyikiwa ka zwigotso zwa ku gonza hi zwona mali ya ku khoma xapa hamini gonzelela hi ta lisima ya ku gonza akalembi legi lumu doropeni ga nyambani ku tsalelwe amazana mambiri ni 15 ni chingu zwigonzani akahlayo leyi ku hava ni munwe abangulile kwa chikola au lili Carolina Inasi wa chikanikiso cha ta gonzo lomu doropeni ga nyambani. Carolina Inasi anga bula ni mitiri ya Radio Msambiki au lili ku akugonza vanhu va hombi zwa karata. Kanileshi antiru lo va umahaku hi wona walisima nguvu kasi ku vanhu va hombi vasimama vagonza.
4: Akuterisana ni munhu wa hombi zwa karata. Zvakarata porque amunu wa hombe ipimisa zvakutala lomuka hlokwa ini ma preoccupations ya hombe ngovo kunhunza mwanana porque a preoccupation ya mwanana dzingaula zvako kuvhuka basa ya chikoleni mashi amunu wa hombe la haya neti preoccupation ya mukhandzi tabika yini nya mwana wa mina nya mukha wa batswa dzinga muelekisena ku chipitale ndo amunu wa hombe ini ma preoccupations ya kutala ngovo porisiki hai zvikotanga kwa tinjiri metali mashi kuni mitiri ma ho wako a nivel do distrito em coordenação ni esposa do administrador para sensibilizar a população para poderem aderir aos programas de alfabetização. Há tempo já que além de guitarra, a meta é hita hundes até nem meta porque além de ligar nem parceiro até agora ainda a dar algum incentivo que ela vai com a gonza e a nanica material escolar ainda a nanica subsídio de transporte. Eu vou falar o chocolate a gonza então acreditar já que além de ligar guitarra, hita ultrapassar a mais efetivo ainda.
3: Carolina Inácio claro e até gonza zakachikanikisi chata gonzo lomudoropeni ga nyambani mahungu ya nyambana majogu skolari ya lembilegi mama heka kulomu nyambana kama dropa ya nyambani ni machichi hiwona mama hakuku ama restaurant ni mandau ya kupepemela kona mavusheli wa nguvu ahungulegi higikumili hika venyi va mandau lau vona avenyi va mandau lawa hi vana va ulaku ku a mitirho yabyi yi laveteliwa nguva ka xikhati lexi kumahekaka wa majogu xixikolarix na va wulawula hi xiputukezi vana ku ahlakano lowu wa ku tlenyeta miri wa vanana va swikola wu petile a mali yo kara ka xikhwama xabyi va engeteli ku loko ko tshuka kumaheka mihlakano ya ku fana ni leyi makhati yo tala hi lembe a marestaurant ni mahotela lomu nyambani ma wa nga ta vhala.
5: Mário Albuquerque, de facto o movimento aumentou muito, isto é uma iniciativa, um evento muito importante para a cidade, o movimento aumentou, pena que hajam tão poucos eventos desta natureza para movimentar a cidade em termos turísticos e em termos de turismo interno, era fundamental que houvessem pelo menos mais vezes por ano eventos desta dimensão.
6: Fátima Cássio, agora estamos com muito movimento, além de outros dias. Outros dias estamos, por vezes, vem pessoas, mas não enche como agora. Agora sim, agora enche muito, porque de jogos escolares, muita gente vem para vir comer, essas coisas aí.
3: Venho vai mandar o Yakulongsela joga, rambini com aquele lacone, o laule rima restaurante, ni ma hotela, na watsaka mihanzu yini hiwaku hi mihlakani ya ku tlenyeta miri ya ravi ga swikola hi wulawula hi majogu disportivos escolares. Leswi a hi yeni hi ya tiva hi laha kusuhani leswi va belisaku zwona ni leswi va nga wina a swi vanana swa swikola swa lomu xipandzungulo xa Nyambani na Avelino Antonio.
7: Clau wa provincia ya Nyambani.

0: handball e Rambo Gachisati, houve o começo uma palisana em jogos escolares a Kaundau Gauchano. A Kachakano, um gabelio a Kamishia, o Azichano Loi, em Yambani, em Angave Aba, aquela província de Gaza, e 18 ponto ka 16, Kakandu, Belibri Kalivala e a Sagrada Família. Amachichi. Kugumese ni kakakana mtirara di Msambiki ve yula ula ni kapitan wakia wa provinsi nyambani avituga kuhitirsia.
1: Di jogo di bon. Di dekore di bon.
2: Adversário Gaza akaratili.
1: Yeah, akaratili ngutu.
0: Ika kia luga provinsia ya Gaza kota kwa babeli wa kuatili tamungovu. Hizwili amu chukumisi wakia walo uye na zitu zita.
3: Também, não está com tanta equipe em Yambani, ganhou, aí na culpa, galera, aí na guerra, então, e vem uma chance, então, e golsa, agora amanhã, aí ficou tanga.
0: Maguezu, Yazito, Zita, Angamuchukumisi, Wakawa, a província, a Gaza, Lou Palilue, Kuka, Michianya, Mukla, e Kawa, a província, a Inhambani, Kakakano, a Kuluela, a Undau Gaucano, a Kama Palisana, a Majogos Escolares, Candy Boller, Rambo Gachi, Satim. Eka ukavelga bola, aka wa provinsia nyambani Rambu Gachinuna, uwe ugumesa mapalisana aka onda uga ukanu ni gimu. Nyambani ave abiwa, eka wa Zambezi, erigolu jinaru, roka la yangulu, lahamika wa mimbiri, inga kari iluela aonda uga ukanu. Aingwani mihanzu ya bola yula lezaku aka wa wanampula, uwe uganga shtambu chaku ya bela ama palisana ya finali Rambu Gachinuna. Nampula hiye nangave asusumeta akawa wa provincia ya Niasa himuni wa jugolu kajimbiri. Hanzulogu uwe uoneka kama penalti. Akufameni katminit leta na utabola tani 80 minutu leti gemilu ya kubeliwa kama jogos escolares akawa wa provincia ya Nampula nika wa provincia Niasa. Iwe ye chana jgolo jimbiri. Alakanyisa Niasa hiyana ngave asangula chela jgolo au ya Nampula pota. Kambi chau dosh dosh jgolo chive chingena akaminiti ugumesa ya Kakanu. Kuiwa kama penalti lahama kunu aileku ayafeila kona Niasa loyi. Rambu Gachisati akawa wa provincia ya Maputo hiwana ugangile ku ashtambu. Chakuya akama palisana ya final Maputo provincia ave abakia wa Maputo sidadi.
4: Basi mangisetora nzaketa mara legi chika ilma gumu kama hungu ya Nyambani hilirimla chitwa. Ungaluza mawani chika chama 22 horas kwa la radio Msambiki. Ayami shleima vimanjeni ya Bernardo Salomão na Tomás Valoy. Gichili haichikamu.

Nampula, 42 minutos, kachigava chakusangula, inakulori Rui Makaringi no vengisete, chikotela china ningela makunu, chikongoma, província ya Nampula, ikwala kachigol chajmi, cruzamento ya Mashula, ya Delino inenguachibaba, akumeka chineneni loyi asmi, médio ala direito abati bamu chaku hisa na kulori a bola ya fela nzeni ka baliza ya satari jimale zwa kuyiwa ka intervalo hikuva amuchai wa pitula wa kubapitula zwa lezi chigabili chigawa cha kusangula na Nampula a humelela 1-0 chigol cha Mashula na kulori chaku chiona uchionisisa makatila wa mbilu yivumelako ni matihlu na ona masekela ile zwa ku zwakala ku zwiona lezi Vokila vanga talivaleni, vasukili vanyima, baba manga, vasekela, akusaseka kachigolichi. I 1-0 wa melala Nampula, eka intervalo ya wakaka ndou, wa finali ya majogo skolar jira mbugachinuna. I kanza kanyu inga ulaleja ku anzu wa vumeleka inakulori. Ambilo kumika wa mimbiri, yi daneleni, kumeni kachigava cha kusangula, yi chaveni. Yinga gwajisana ngitamu lo yanga veni chance ya tsimatsima yena Nampula ka iskotil ku ibinzula aranga makunu ka markador 1-0 afamba ku yawisa na hina hinyesela xikati va na kulori vanga ka tingwan ti kampu to salangana ka magambula nyamuka kuna hiwa ku mi hlakano ya mafinali ya majogos esportivos escolares edição 2016 a kalivala ya Instituto de Ciência e de Saúde da Mwele cobriu a final de basquetebol. A Calivala Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mangane cobriu a final de voleibol. A Calivala e a Escola Secundária de Mwele cobriu a final de handebol. Rui Makaringi. Langa, Amajaha, Makomil Makunu, Morinzela Chikati, Kuve Maneha Matsangu, Ka Rádio Moçambique, Stichifinaro, Dzongeni Katiku, Ka Xole e Amajogos Escolares. Ya inyambali na kulo